0: میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقرر کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے، اور ویتنام میں ہونے والے پک بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البازنی آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ سربراہ ملاقات میں شرکت کی، جس کے تحت وفد کی سطح کی بات چیت کی گئی۔ دونوں وزرائے اعظم نے سمٹ کے اختتام پر وکٹوریا میں گورنمنٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس بیان جاری کیے۔ دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات میں یکسر تبدیلی کو ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سیکیورٹی اشتراک کے سلسلے میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریتیں اور اہم سمندری قوتیں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل صرف دو سمندروں کا سنگم نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ایک ذہین جمہوریتوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابوریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈز، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے جو گہرے باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ اس سمٹ کی ایک اہم خصوصیت اقتصادی اور تجارتی اشتراک کو رفتار دینا ہے۔
1: کمپریہنسیو اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ یعنی سیکا پر تیزی سے کام کرنے کا نرنے لیا ہے، جو دونوں دیشوں کے لیے بیلنس، ایمبیشیس اور ون ون ہوگا۔ ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی پر بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ہماری ریلیویبل انرجی پارٹنرشپ، کلین انرجی اور کلائمیٹ ایکشن میں ہمارے پریاسوں کو ساکار روپ دے رہی ہے۔
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم اقدام کے تحت بھارت کو آسٹریلیا کی جانب سے یورینیم کی سپلائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایک اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار مقاصد کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر اہم ٹیکنالوجیوں اور سپلائی چین سے متعلق آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور اہم معدنیات سے متعلق ایک مخصوص کوریڈار کے آغاز کے ساتھ ہی اہم ٹیکنالوجی اور وسائل کے تحفظ کو بھی نئی بلندی حاصل ہوئی ہے۔
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی۔ کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج صبح دلی میں تیز بارش ہوئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے کی خبریں آئیں، جس سے ٹریفک متاثر ہوا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ سمیت قومی راجدھانی میں اوسط سے شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی حکومت نے کہا ہے کہ دلی جل بورڈ، عوامی کام کاج کے محکمے اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں پانی جمع ہونے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھونیشور میں اڈیشہ کی زرعی اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بھارت کے گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کیا۔ بحری معیشت کو قومی خوشحالی کے معاملے میں ایک یکسر تبدیلی والا انجن قرار دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وکست بھارت کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ماہی گیری اور بحری پیشہ ورانہ خدمات کو اختیار کریں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: حکومت نے آج گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کر کے بحری شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔

0: صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دور دراز سمندر میں کام کرنے والے ماہی گیری کے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کے لیے اجازت ناموں کے قومی سطح پر نفاذ کا افتتاح کیا. انہوں نے ایک انتہائی اہم ڈیپ سی فشنگ مشن دستاویز بھی جاری کی. انہوں نے نوجوان بھارتیوں سے اپیل کی کہ وہ ماہی پروری کو جدید سائنس پر مبنی پیشے کے طور پر اپنائیں جہاں عالمی سطح پر روزگار کے مواقع موجود ہیں. پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
1: اتراکھنڈ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور یو ایل ایل اے ایس معاشرے میں تاحیات سیکھنے کی تفہیم یعنی نیو انڈیا لٹریسی پروگرام کے تحت بالغوں کی خواندگی کے مقررہ معیارات کو پورا کرنے کے بعد ملک کی چھٹی مکمل طور پر خواندہ ریاست بن گئی ہے. حکومت ہند کی وزارت تعلیم کی اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی طرف سے طے کردہ خواندگی کے معیارات کو پورا کرنے کے بعد گورنر کی جانب سے 8 جولائی 2026 کو اس اعلان کی منظوری دی گئی. حکومت نے زراعت میں مشینوں کے استعمال سے متعلق ذیلی مشن کے تحت ملک بھر میں کسانوں کو 9,404 کروڑ روپے مالیت کی تقریباً 22 لاکھ زرعی مشینیں فراہم کرنے کی حمایت کی ہے. یہ مشن زراعت میں مشینوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے سال 2014-15 میں شروع کیا گیا تھا جو ملک میں زرعی پیداواریت کو بڑھانے کے سلسلے میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی کو اس کے یوم تاسیس کے موقع پر تمام طلبہ کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک مقدم جذبے کے تحت اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کی خدمت، رہنمائی اور سماجی ذمہ داریوں کی طرف راغب کرتی آ رہی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ اس تنظیم نے قوم پرستانہ نظریات، بھارتی ثقافت، قومی یکجہتی اور سماجی شعور کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. وزیر دفاع نے یہ یقین بھی ظاہر کیا کہ یہ تنظیم طلبہ کی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے لیے نئی توانائی اور جوش و جذبے کے ساتھ آئندہ بھی اپنا شاندار سفر جاری رکھے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے سبھی ورکروں کو اس کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سوامی ویویکانند کے نظریات پر چلتے ہوئے تنظیم طلبہ کی قوت کو منظم کرنے اور نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانے کا اہم کام کر رہی ہے. بھارت کی برکس 2026 کی زیر صدارت تیسری برکس ٹرانسپورٹ وزراء کی میٹنگ کے موقع پر آج ناگپور میں برکس ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مرکزی سیکرٹری وی اما شنکر نے کہا کہ سینئر عہدیداران نے موبیلٹی، شہری بنیادی ڈھانچے، پائیدار ترقی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا. بھارتی پکل بال ایسوسی ایشن نے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے. پگل بال عالمی کپ 2026 کا انعقاد ویتنام کے دانانگ میں 30 اگست سے 6 ستمبر تک کیا جائے گا. ہرش مہتا ٹیم کی کمان سنبھالیں گے. ٹیم میں ارجن سنگھ بھی شامل ہیں جو عالمی کپ میں انڈر 18 زمرے میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے یورینیم کی سپلائی اور اہم معدنیات کے مخصوص کوریڈور کے سلسلے میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. سائبر، اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین پر آسٹریلیا بھارت شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کے ساتھ سالانہ سربراہ ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے. قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیروں کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے. قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقررہ کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں.

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. ఇలాఖాయి ఖబరే.
1: యే ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ షఫీక్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البینیز نے ملبورن میں ہند آسٹریلیا دفاعی تعاون سے متعلق تاریخی مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنایا جائے گا. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے بی بی نگر ایمس کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کے صحت کے شعبے میں انقلابی پیش رفت ہو رہی ہے. آبپاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے ایل نینو کے ممکنہ اثرات سے کسانوں کے تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر فوری عملی منصوبوں پر عمل درآمد کی ہدایت دی ہے. اور تلنگانہ حکومت نے موسا ندی کی بحالی کے منصوبے کے ترجیحی مراحل کے لیے 7,345 کروڑ روپے سے زائد کی انتظامی منظوری دے دی ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھونی البانیز کی ملبورن میں چوٹی ملاقات ہوئی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا. ہند بحر الکاہل خطے میں سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک نے دفاع اور سلامتی کے تعاون سے متعلق ایک تاریخی مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے اور بحری سلامتی کے تعاون کے لیے ایک روڈ میپ کا آغاز کیا. اقتصادی شعبے میں دونوں ممالک نے جامع اقتصادی تعاون معاہدہ اور دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا. توانائی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت کے تحت آسٹریلیا سے بھارت کو طویل مدتی یورینیم کی فراہمی کا معاہدہ طے پایا جو ہندوستان کی صاف توانائی کی منتقلی میں معاون ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی قابل تجدید توانائی کے شعبے میں شراکت داری کو بھی فروغ دیا گیا.
2: میں جب سال 2014 میں آسٹریلیا آیا تھا تو 28 سال کے بعد بھارت کا کوئی پی ایم یہاں پہنچا تھا. تب میں نے کہا تھا کہ اب آپ کو 28 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پچھلے 12 برسوں میں 3rd time یہاں آیا ہوں, یعنی اس بار ہیٹرک لگی ہے. یہ دکھاتا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے رشتے کس اونچائی پر ہے.
1: تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کا ہدف سال 2047 تک 3 ٹریلین امریکی ڈالر کی معیشت بننا ہے. وہ شاہ آباد منڈل کے سیتارام پور میں بھارت کے جدید ترین نیکسٹ جنریشن سولار ماڈیول یونٹ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت ایک اسکلز یونیورسٹی قائم کر رہی ہے, کیونکہ ہر سال تقریباً 1,10,000 انجینئرنگ گریجویٹس روزگار کی منڈی میں داخل ہوتے ہیں. چیف منسٹر نے صنعتی ترقی کے لیے مقامی عوام کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حیدرآباد میں آلودگی پر قابو پانے کے لیے آؤٹر رنگ روڈ کے اندر واقع صنعتوں کو مرحلہ وار باہر منتقل کیا جائے گا. انہوں نے مزید بتایا کہ پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے شہری مضافاتی علاقوں میں خصوصی مینوفیکچرنگ زونز بھی قائم کیے جائیں گے. مرکزی وزیر برائے صحت و خاندانی بہبود جے پی نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم

دیرپا اور متوازن بنایا جا سکے۔ ریاستی وزراء گڈم ویویک وینکٹ سوامی اور دامودر راج نرسمہا نے ضلع سنگاریڈی میں صنعتی ملازمین کو مفت اور آسان طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نئی ای ایس آئی ڈسپنسری کا آج افتتاح کیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھونی البانیز نے ملبورن میں ہند آسٹریلیا دفاعی تعاون سے متعلق تاریخی مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت بنایا جائے گا۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں صحت کے شعبے میں انقلابی پیش رفت ہوئی ہے۔ آبپاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے ایل نینو کے ممکنہ اثرات سے کسانوں کے تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر فوری عملی منصوبوں پر عمل درآمد کی ہدایت دی ہے، اور تلنگانہ حکومت نے موسا ندی کی بحالی کے منصوبے کے ترجیحی مراحل کے لیے 7,345 کروڑ روپے سے زائد کی انتظامی منظوری دے دی ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔